0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн

түгөөмөл тархсан араа жоод олгон төв нийгмийн бодит зураглал юм. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд өөрт бидний сонирын сонирхол юм.

Ada amnat karlas sim mangal khulne senu mudan yenu tutlikin chakballa. En chakin senu mudan kalto. Taachiltene sin khulurin tarachidet khuchin algach elektron khudaldagan khudo tasqni khogjulun manduulgad khuchnim briljega. Chagan noorin batmachchig batran dalgirch joni ulurliin chichig senerkh khajakhui urgiljilin khogjijega. Сараалан жуулгуудамжийн алтан нийгэм тойргийн 2026 оны зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн хичлийн тэнхэм жинхэнээр өхөлсөн зэрэг мөдөн автруулна. Одоо нарийн уулгийн сонирхно. Манай хорооны мэдээ. Тоочилт нь шинэ хөлбөрийн тараачдад хүчин олгож, электрон худалдааг нь хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Өмнөхөн шинэ тараалан аражаа төлөвсийн сургуулийн 2026 оны хөдөө тосгоны шинааж вилс шинэ жигнэлтийн хөлбөрийн дагуулагч нь тоочилсон мөрөгжлийн хөрөглөний боловсрлэнг жинхнэр хүчээд өглөө байна. Тос удааны боловсрлын жорлог нь нэг бүлэг тоогийг мэдэх электрон худалдааг чадах эжигнэлтэд чадамгай хөдөө тосгоны дагуулагчийг хүмүүжүүлж бүх шинэ хөдөө тосгоны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад тоочилсон хөдөлгөх энергийн нөмрөлхийг жорсон байна. Тус удааны боловсрлын 8 өдөр явагдаж сурагчдад хөдөө тосгоны залуучууд нутагтан бучиж аадл үйлс чогчлогчд хамтарлын хорчоогийн голдогч хүчин тараачийн өргөжрөх хүмсийг хамарч онлоор хичүүлдэх боттой боловсрал тухайн газартан тойрон үжих сүлжээнд дээрх жан сургаалд ярилцсан судлах залгамж мөрдөн үйлчил жолоодох зэрэг 6 талын нэг цогцож өгдөн хүмүүжүүлэх загварыг хэрэгжилж сурагчдын сурлагын ойлгох нөвтөртөл сурлагч хэрэгжилж чадах хэрэглэнд сайн байхыг батлав. Хичээлэн одоохны хөдөө тосгоны электрон худалдааны хөгжилтийн хандаштай найх тойлдуулна охор видео хайчлах таварын тоочилсон жаасан дээр тавих сүлжээнд дээр салгаан борлуулах эзэгнэлт AI шинж зөөчлөрийн багц дэлгүр фүүсийн эзэгнэлт зэрэг онлайн уулгийн системтэй жаана. Дараагийн хугацаанд сурагчдын жоохон байгууллагын дугуйлан хувааны боттой биеийн тамирыг өрнүүлэхийн хамтаа тус газрын электрон худалдааны аж үйлсийн хөрөлөн оюунтай тараалангийн тавчанд хүрчээ тойрон сурлж ийжээ. Тараалангийн бүтээгдэхүүний бүх хөлхийн шин зөөчлөрийн борлуулгын загварыг 2 жагаас ойлгуулна. Дараагийн алхамд сургуулаас сурагчдыг залгаж мөрдөн жолоодох үйлчилгээ үргэлжлэн сайтур хийжээ. Сүлжээнд дөр мадагтын асуудлыг хариулах сүлжээний гадна хариу сурвалжилхий банкжүүлэн өрнүүлжээ. Сурагчдын электрон худалдааны аадл үйлс чогчлох хүчир зоврыг цагтуухад нь шийдвэрлэж өгнө. Үүний хамтаа өндөрхө боловсралтай тараачдын хүмүүжүүлэх хичээлийн системийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, нэн олон нутгийн тараачдын бараг хөдөө тосгоноос гаргаж захталгүрт оруулахыг дайчилжээ. Бүх шинэ хөдөө аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөд хүч нэмэрлэх болно. Манай хорооны сурвалжилгч Юшэй Лян Лэвшүгийн мэдээлснээр чагаан нуурын батмаачцэг бадрын дэлгэрч зуны улирлын чичг сонирхох аж ахуй үргэлжлэн хөгжиж байна. Зуны сайхан цаг үед чагаан нуурын улсын 5 эдэсийн жуулчлалын үзмжин орны батмаачцэг өрсөлдөн дэлгэрч маш олон жуулчдыг татж чичг сонирх нь үзм сонирхож сүлүүчэн сөрөгчүүд байна. Сайн сайхан нуг газрын амь ахын орчин тойрон төсөглөн тухайн газар зуны улиралд бадмаа чичг сонирхох онцлогт соёлын зуучлалын нэрте томдгий нэрн нэмбэ бий болгож нуурын тонглог ус нь зуны улиралын аж ахуйн шин амжилтлын хүчнийг бадруулсан байна. Чагаан нуурын нуг газарт оргол чухрам дүүрэм бадмаа чицэг бадрын дэлгэрч ягаан цагаан холилдсан чичгэ номын ногоо навчин дунд дэлгэрч жоолн салах елбэлэ ангилын мөндөр ханхална. Жуулчлагчдээ хөөргөн замын ойр хабар чичг сонирхож эсвэл жугаачлын онгчин сууж нэмэн толгооны хооронд аялж зуны улирлын жургийн дунд согт уурна. Холоос ирсэн өмнө торны жуулчдээ нэнч

Өнө Омар Торны Бадмацчин үзэмжиг махтан сайсан. Үзэмжийн орны ажилтны танилцуулснаар жил бүрийн 6-р сараас 8-р сар бол цагаан нуурын Бадмацчиг сонирхох хамгийн сайн улирал болно. Үзэмжийн орны зуны улирлын агарын дулаан тааламжтай жугаачгсдийн халуун сөрөвчг сайн газар болно. Одоохон болтол цагаан нуурын хөөрийн шүвнээ төрөл нэгэнтэй 276 зүйл болж цагаан тог руу дорн дохны цагаан өрөв зэрэг ховор цухах шүвнээ төрөл үргэлж нуурын орон тэлэрч зуны улирлын Бадмацчиг сонирхоход уран бах нэмэлдэг. Ойрын жилэс нааш манисян хөхөмдөг ногоон уул ус бол алтан мөнгөн уулын ойлгогт хүний гүнжгээ үйлдэлгжүүлжээ. Цагаан нуурын усны аймаг хүйг сэргэн засгийн нэгдэл тэд хөлөгжүүлэн яхуулжээ. Дөрөн улирлын соёл зуучлалын ажилсын хөлхөг үргэлжлэн байгуулав. Зуны улирлын Бадмацчиг сонирхох зугаацлын үргэлжлэн хөгжих нь цагаан нуурын үзэсгэлэн сайхан амь ахуйг үзэсгэлэн сайхан аж ахуй болгоно хөврүүлжээ. Гэрнээ баран хөсгийн соёл зуучлалын чанар сайтай хөгжилтэд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмэрлж байна. Төвөн бос зугаацгсэд тагус сайхан үзэмжийг сонирхсны дараа санаачилгаасаа цагаан нуурын үзэмжийн орны танилцуулагч болжээ. Цагаан нуурын яг Бадмацчгаар зүүс болгоон 8 зүгөөс хөрөлцөн ирсэн зочдын өгтөж зуны улирлын чичг сонирхох аж ахуйг улам хөгжүүлж байна. Манай хорооны сургууль жилэгч Хүүшөлийнэ медалснаар. Сараалан жигэл гудамжийн алтан нийгэм тойргийн 2026 оны зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим жинхэнээр өгөлсөн байна. Хараа орны гэр бүлийн зуны амралтын хугацааны харьц хамгаалахад хүчир асуудлыг намдуулж, дундад бага сургуулийн сурагчдын амралтын хугацааны амьдралыг баялагжуулахын тулд өмнөхөн Сараалан жигэл гудамжийн алтан нийгэм тойргоос хот шин олон салаан бүсэртэй хамтран 2026 оны зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимыг хамтаар эхлүүлв. 100 гарын сурагч Гэрийн Ахмад Дэч сайн дурын ажиллагчийн төлөөлөгч сурлаг өхлөг ястад оролцж байна. Зуны амралтын нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим бол тус нийгэм тойргийн 8 жил дараалан өрнүүлсэн ард дашиг хүртэх арга хэмжээ болно. Олон жилийн турсаа хичээлийн танхим нь дан ганцаа суур найдалгаар хамаадуулахаас алхам алхмаар уулгаар баялаг хөлбөр майган олон янзын хүн хүмүүжүүлэх үйлчилгээний загвар болгон төгөлдөржүүлж Гэрийн Ахмадын зуны амралтын хугацааны асран хамгаалаг даралтын үнэн хүү намдуулжээ. Хараа орны хүүхдэд гэрийн үүдэндх баяр хөөртэй үсэн бойжиг жагсаалын ажир байгуулж байгаа. Тус хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим нь 3 гараг явагдаж, хичээлийн дасгалын хавсран жолоодох, мэдлэгийн өргөжил, сонирхол үйлдэлгийн уйлдуулсан жан сургаалтын загварыг хэрэглэнэ. Хичээлийн танхимд уран бичлэг, уран зураг, дуур сонирхол, тоглоом зэрэг онцлог төчөөр нөөхийн хамтаа зүүн хойд орны Японы өсвөрчг холбоогийн Баатар хүмсийн тусгай сэдэвт үзүүлдэгээр сургууль эхэлсэн анхны хичээл болгож, залуучууд багцуудын хөтлөн жолоодож байгаад Ховсгалын удамчны уламжлалын залгамжилж улс гүрнээ хайр сэтгэл гээж жужаатгав. Нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим нь нутагтан бүтсэн оюутнуудад сайн дурын үйлчлэг, үйлдвэрлэгийн боловсрал хийх тавчин байгуулж өгсөн мөртөө хөөгдөж, сонирхолтой уур амьсгал дундаа мэдлэг нэмэгдүүлж, онц чадварын хүмүүжүүлв. Дараачийн алхамд алтан нийгэм тойргийн хин нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимаар ард дашиг хүртэх төрөл зүйлийг үргэлжлэн шилтгэж улам буттай ажиллажээ. Залуучууд багчуудын өрүүл мөнд баяр баясгалан тагаар үсэн бойс хий сэтгэл тавин хамгаалах болно. Хүнд сонсогчдоо дэрэг нөвтрүүлэг ийн найруулсан хөөчин юн нөвтрүүлсэн сарна сингэн үлсэнэн жанхэлэн. Өн чагийн омнот горлосын монгол хэлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өөвөр завсарлаа. Дараачийн дугаар дахин цолгий. Баяртай.

0: 神郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араачоо долгон Төв нийгмийн бодож чураглана Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд Үрд биднэ сонирын сонирхолтой

Ада, омнат карлысын маңғыл қылны сыны мұдан еніп түрлігін чақ басла. Құды сан сұқчетті. Үн чағын еніп түрлігді қалды. Мәне сене ғорғдғар қоқчаны негім тәрігін бейін тәмірін чоғлан амзілді еқсін. Сене шын чағуын болыпсыны өйлділген түб, әрүл мүндің мүдлігі шынжілді қан чартығы мүлді үлін адуын жүрмен өмчілгір амыр амылғы сахан хамғалжайға. Шыны таралынгі аражы түдіпсін сұргүл, өйлділген жан сұрғалтан шынтгүж, сұрғчыда шүүд нүхтүүрлігөр бара қодылдыж, чадбаран болыпсырсын жүрг мүдан өптүрүүлін. Ада өн чагин нүхтүүрлігін нәрін үлған сонсғой. Мәне хороны сұрғүл жилгчы лүүгүү хүйгім мүдасынар. Мәне сені ғорғдғор хүхчаны негім төргін бүйін тамрин чоғлан амжилды еуғсын байын. Шын байгулығысын далын жилин ойг болгылж, олын түмнэй сойл тамрин амдарлий байлаг жүлхийн тулу омүнхэн. Мәне сені чаган юэзи хүрчиргілдаган сахан баралыйгых, ғорғдғор хүхчаны негім төргін бүйін тамрин чоғланыг, сені үндістіне бүйін тамрин талбүрдай тагу самжилды өрхілі бай. Бүг сені арбүндаган негім төргін түлолығчидайанга хүдін жүүн суғал арад урладаны талбүр чоғларж, сонархүл ба хамжилчаг дүнд хамтара хүдлганы байслиг өдлі бай. Тусуданы бүйін тамрин чоғланы бүхардин бүй чарах жүүдүх ба хүрчиргілдагин харилчан хүдлэлчиг қолзадувдай нахт ойлдүүлін өтүлсін жалу бүхін оролчыч дийлэх урладаны түрүл зүйлі тэгжи. Гэр бүлін бүгаа гүйлтэй саадда бүх урладан жирэг түрүл зүйлін гэрэй ахмад болон хүүгдийн сэдгэл санаа холугжа түрүл сатна хайр сэдгэлгэн гүйх дүнд гүүнзгарсан байна. Насан түрүгсдийн дүгуолынгийн үстхор хоя хатуу бүрэгсэлий хамтар туулаг жирэг хамтын урладан нь бүлхүмийн алахчий шалгаж урладан дуралчыг гэшүүдэй эрлхэглэн томчиж хамчилдэг жирэг санаагаан илрүүлсэн байна. Орсын дүрүүлжийн хэсэг жирэгэ сандархэлтэй түрүүл зүйлэн маш олон суугалаардийн ээлжилэн оролчийг татвэ. Талуурын гаднах гурван үй гурвын хөл бөмбөг, гурван үй гурвын сагсан бөмбөгийн урладаны эсэргүүчлэх орчин ширүүн байж үзэгчдийн магтаа сайшаалыг хүртвэ. Яг жоны амралтаж байгаа болохоор маш олон гэр бүлийн хин бүх гэр өрөн урладанд оролж ижээ тухайн талбарын бүх ардын бий чарагшүүлэг уур амьсгал гүнжиж ам байлаа. Нийгэм тойргийн хүрчиргэлдэгийн байрын чухал сэрэс ажилдаг болсны хувьдээ тус удааны бүйн тамрын чуглаан нь хөдөлгөөнөөр холбоос болгож, суугаал ардыг гэрээсэн гаргаж, нийгэм тойрогт уусалчулж, хүрчиргэлдэгийн нөхөрлөл болон нийгэм тойргийн нягтралын хүчний бүтэмжтэй нэмэгдүүлжээ. Дараагийн алхамдаа шинэ намын хорооны нийгмийн ажлын хэлтэс үргэлжилэн олон түмний соёл бүйн тамрын үйлсийг гүнзгий ашиглаж, ажилдагийн банкч үүлэх ардын амьдралд ойртуулхий явуулж, олон түмний оюуны амьдралыг тасралтгүй байлгажулж, сол жаргалтай нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтад боловсны хүчин нөмөрлөх болно. Манай хорооны сургуульжилэгч хүүшөлийнэ мөдөлснөр. Шинэ шинэ цагийн боловсны үйлдвэрлэгийн төв, эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилгээ ухаан чартаг өмөлжүүлэн алхам жирмийн өмчлөгөр амар амгалангийн сахан хамгаалж байна. Хараа орны суугаалардын эрүүл мэндийн хөв боловсрлын төвчний үнэн хүүдэжлүүлж, шинжилгээ ухаан цар бүй совлох мэдлэгийн төгөөмөлжүүлэн шилдэг өмчилгээний үйлчлэг эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх өх байлгийн олон түмний үүдэнд хүрэхин төлөө өмнөхөн. Шинэ шинэ цагийн боловсны үйлдвэрлэгийн төвөөс шинэ эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн тавчо шинэ хэдэд өмнөлгийн хороо улаан нийгэм тойргийн шинэ цагийн боловсны үйлдвэрлэгийн өртөөтэй хамтран эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилгээ ухаан цар төгөөмөлжүүлж албан жирмийн өмчлөгөр амар амгалангийн сахан хамгаалыг өх боловсны үйлдвэрлэгийн госдот ажилдгийн хамтар өрнүүлж энэ дөрөн ардд түгэмжүүлэх эрүүл мэндийн үйлчлэгээр олон түмний хүртөмжийн төрөгдөл болон зол жаргал төрөгдлийг үнэн хүү нөмөгдүүлвэ. Эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилгээ ухаан цар төгөөмөлжүүлэх тайлбарын тухайн талбайд шинэ хэдэд өмнөлгийн хорооны тусгай мөрөгжлийн өмчөөс улирлын эрүүл

0: Мөнгөний онцлог хийгээд дундад улсын настай чуудын банк тохиолдох эрүүл мэндийн асуудалтай уялдуулна. Дүгүн малгамжтай өгөхөөр удаан чанартай өвчний сэргийлэх, өдөр тутмын хатад өмнөлгөөр буй сувлэг, жий жахстай идэх, шинжил ухаанчаар боловсрох, банк тохиолдох өвчний сэргийлийн засаг зэрэг хэрэглээний мэдлэгийг гүнзгий бөгөөд ойлгомжтой тайлбарлав. Үүний хамтаа намар өвлийн улирлын баямах бодон тохируулах настай чуудын удаан чанартай өвчний хамааралтай өдөр тутмын бацим авралтын ерөн мэдлэг зэрэг гололөгтэй уулах чиглүүлэн нарийн амбай шинжил ухааны төвөмөлжүүлж сугал ардын дурдсан өл төрлийн өрүүл мэндийн мадагтын асуудлыг хүлчингүйгээр харуулжээ. Өдөр тутмын өрүүл бус амьдралын дадхалыг залруулж олонний хүлэн жолоодож байгаад урчлан сэргийлхий тэргүүн тавьж шинжил ухаанчаар буй сувлах өрүүл мэндийн ойлгогт хүний бий болгож сугал ардад нийгэм тойргоос гаркогаар тусгай мөрөгжил бодит хэрэгцээтэй өрүүл мэндийн мэдлэгийг гүйчэд өдөмшүүлсэн байна. Албан жирмийн өмчлөгөөний тойрог өмг тэглэмтэй байж шинэ хатад өмнөлгийн хорооны өмч сувлагчийн бүл хүм тухайн талбайд сугал ардда судал барьж оншилох өрүүл мэндийн шигчин байцаалт хийх удаан чанартай өвчнээ жолоодлох хийх өм хөргөлөх зөвлөг өгөх хатад өмнөлгийн физик заслын жолоодлог зэрэг ардд дүгмүүжлэг үйлчлэг ханга байна. Сугал ард нэг бүрийн буян байдал чиглүүлэн өмч сувлагчид нэгднэгээр нарилаг онцтайгаар өрүүл мэндийн асуудлыг задлж өөрмөч оншилон өмнөх сануулаг өм хөргөлөх жолоодлог ба гөртөө тохируулан зохицуулах төсөл гаргаан аюул ихтийн хүмүүсийн тогтмол хугацаатайгаар дахин байцаах жирэмжүүлэн засах шинжил ухаанчаар арчлан хамгаалахын нарийн амбай сануулж тусгай мөрөгжлийн өмчлөгөөний үйлчилгээ үнэн хүү олон түмнээ дэрэгд хүргэсэн байна. Дараагийн алхамд шинэ шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төвөөс олон түмнээ бацим хүчир зовртын хүсэл өрмөлжлийн асуудалд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, эрүүл хамгаалал өрүүл мөндө өмнөлөг зэрэг салаа мэтэртэ байнгчүүлэн хөдөлчижээ. Өл төрлийн өрүүл мөндөр ард ашиг хүртэв боловсны үйлдвэрлэлийн ажилдгийг өрнүүлж, үйлчилгээний уулгаан үргэлжлэн байдагчулж, үйлчилгээний хөдөлгөрийн шинийг үүдэж, эрүүл боловсон амьдралын арга хөдөлгөрийг төвөөмөлжүүлж, хараа орны олон түмнээ өрүүл мөндийн батлагын төвшний тасралтгүй дэвшлүүлж Манайсэнэ боловсны үйлдэлгээр ардд ашиг хүртэх үйлчилгээний төрөл төмдгий үргэлжлэн гэрэл төвлөх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лүшүгийн мэдээлснээр Сэнэ тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль үйлдэлгийн жан сургалтаа шинтгэж сурагчдаа шууд нөхцөлгөөр бараа худалдаж чадвараа боловсрсан байна. Өмнөхөн Сэнэ тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль 2020 оны өндөр хөв боловсралтын тараачны хүмүүжүүлэх ангийн үйлдэлгийн хичээлийн танхимын хичээлийн гэрээс хасар удам талбайд нүүлгэн авчирвэ. 106 сурагчид Үнэн Баттай гэрийн гаднах үжигдэл дундаа Үнэн Баттай шууд нөхцөлгөөр бараа худалдаж сорилт хийж бодит байлдааны дунд электрон худалдааны шин тараалангийн ажлыг боловсрв. Хасар удам талбайд шинэ тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль дэлгэцийн үзүүлэлт бодит үзмжийн шууд нөхцөлөг багшийн ажлын байрыг даган жолоодох гэх цоосын жабраар дамжуулж Үнэн Баттай шууд нөхцөлгөөр бараа худалдаж сорилт хийвэ. Тосолтын ажилтгийн гэрийн гаднах үнэн байдлын ашиглан сурагчдын дэлгэцийн өмнөх илрүүлэх хүчин Ираны илтгэх чадвар жичээ тухайн талбарын аргачлал чадварыг боловсруулсан байна. Ажилтгийн тухайн талбайд цагаан нүрийн загасны ластидэн, өмнөд горлосын тотрог, холимогам, бурчгийн тос жичээ өл төрлийн нутгийн онцлогтой гар урлалын бүтээгдэхүүний дэрийг тэгштэлгэн үзүүлжээ. Сурагчид нэг нэгээр тайсанд гарч өөрийгөө танилцуулах, ур чадвараа дэлгэн үзүүлэх, тараалангийн бүтээгдэхүүнээ танилцуулах гэх гурван гогцоо ёсоор дэлгэн үзүүлэв. Хувьсгалын дуу, ардын дуу хөдөө тосгоны үлгэрийн хуваалцыг зэрэг ур чадвар нь тухайн талбарын өөр өмсгөлийн хөөр хөгжөнтэй болгосноор баггүй нэгчээ. Өмнөд горлосын хөдөө тосгоны шинэ маягийн тараачдын бороо зүүн өөрлөн давшиг дүр төрхий бүтээсэн байна. Дугуйлан хувааны нөхтрүүлэг огт хадаа сурагчдээ дугуйлан хувааны олон масны оронтой шууд нөхтрүүлгийн талбарыг байгуулж багшаа тухайн талбайд сууж нөхтрүүлгийг эхлүүлэх, талбарын үдэмдэх, бүтээгдэхүүнээ танилцуулах, харилцан хөдөлгөх, нөхтрүүлгийн тасагдах, хүний үлдэх бүрийн бүтэн явцын жанжалаач. Ойлгосноор тус удааны үйлчлэгт оролцож нь худалдах үйлдвэрийн чум жинхэнэ хертэнцсэн сүлжээ дөрдөлөх тохирсон манай сэний тусгайчрийн тараалангийн бүтээгдэхүүн болно. Тосолтын ажилтг бол нэг удааны жан сургалтын үйлдэл болохоор баггүй нэгтэй. Манай сэний тараалангийн нэртэ төмтгийн нэг удааны төвлөрөнгүй гадаадд хандуулсан уулах болно. Бодод үзмжийн үзүүлэлт ба бодод байлааны сорилтоор дамжин сурагчдын шууд нөхцөлгийн явцын өжимшгсэн хөмжөө илдэдэг эсэлж. Ирээдүйд электрон худалдааны арга замын ашиглан нутгийн онц гаралтыг дэлгэрүүлэх тараачдын дайчлал нь орлогийн нэмэгдүүлэхэд бат бөх суурь тавьж өгсөн байна. Хонд сонсогчдод дэрэг нөхцөлгийн найруулсан хөчин энэ нөхцөлснөөс сарнаа сингэн үйлсэнэ жанхөл энэ. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хэн жолгий байртай.
1: Нинчэн цай шуу хийх. Айфай 89.0. 87.8，全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Ада, омнат карлысын маңғыл хылны сыны мұданынып түрлігін чак басла. Худы сансық читта. Эн чагын нып түрлігді қалду. Мәне сене ғорғдғар хоқчаны негім тәрігін байын тамрин чоғлан амзілді яғысын. Сене син чагу ем болыпсыны уилділгін түб, әрүл мүндин мүдлігі синжилу хан чартығу мүлді үлін адуын жүрмін өмчілгір амыр амулыңы сахан хамғалжайга. Сене таралынгі аражу тұдупсын соргул, уилділгін жан соргалтан синтгэж, соргшида шуд нүхтүүрлгөр бара худлдэж чадбаран болыпсырсын жирг мүдан өптір үлін. Ада ын чагин нүхтүүрлгін нәрін үлган сонсгой. Мәне хороны соргул жилгжи лиугүй хүйгім мүдасынар. Мәне сене горбдгор хүгчаны негім тәргім бүйін тамрин чоглан амжилдий үхсан байна. Сен байгулығысын далын жилин ойг бүлгілж, олын түмне сойл тамрин амдарли байлаг жүлхийн тулу омынхан. Мәне сене чаган юэзи хүрчиргілдаган сахан баралыг үх, горбдгор хүгчаны негім тәргім бүйін тамрин чогланыг сене үндістіне бүйін тамрин талбүрдай тагу самжилдий үрхалы байна. Бүг сене арбанныгын негім тәргін түлолыг чидай анга худын жуын суғал арад урладаны талбур чоғдарж сэнэрхүл ба хамжилчаг дүнд хамтара худлганы байслыг өдлі бай. Тусуданы бүйін тамрин чоғданы бүхардин бүй чарах жүүлүх ба хүршчиргілдагын харилчан худлэлчаг голзудувдай нахту илдүүлн өтүлсін жалу бүхін оролчаж дийлэх урладаны түрүлзүйлі тэвлжи. Гэрбүлін бүгаа гүйлтэй саадда бүх урлдан жирг түрүлзүйлін гэрэй ахмад болон хүүгдийн сэдгэл санаа холуғыж түрүлзатнаа хайр сэдгэлгэн гүйх дүнд гүүнзгарсан байна. Насан түрүүгстийн дүгүүлдэнгийн үстхор хоя хату бүргсэлий хамтар туулог жирг хамтийн урлданан бүлхүмийн алахчий шалгэж урлдан дорлчаг гүшүүдэй эрлхэглэн төмчэж хамчилдэг жирг санаагаан илрүүсэн байна. Орсын дүрүүлжийн хэсэг жиргээ сандархэлтэй түрүүлзүйлэн маш олон суугалаардийн эйлжилэн оролчийг татбай. Талуурийн гаднах Гурван уйгурвийн хүлбүн бүг, гурван уйгурвийн сахсан бүмгийн урлдайны эсэргүүхчилдлэх оржиширүүн байж үзэгчидийн махтаа сайша алий хүрд бай. Яг жуны амралдай жуяг аболхоор маш олон гэргүүлін хэн бүхгэр орон урлдайн дарлчижи тухайн талбурийн бүхардийн бэйчаргж үлгүүр амцхэл гүүн жужан байла. Нигам тэргийн хүрчиргэлдагийн байрийн чухул сирэс ажилдаг болсаны хүбдэй тусуданы бэйн тамрийн чугдан нь хүдлгэнэр холбос болгаж, сугаал арди гэрэсэн гаргаж, нигам тэргт уусыл чулж, хүрчиргэлдагийн нөхүрлөл болн нигам тэргийн нягтарлийн хүчний бүтүмчитэй нэмэгдүүлжи. Дараачын алхамдэй, сэнэ намин хороны нигмийн ажилын хэлтэс үргэл жилын олон түмнэй сойл бэйн тамрийн үйлсий гүүнжгийн ашгэлж ажилдагий байнг жиүлэх арди амдарилд ойртүүлхий ахуулж, олон түмнэй ойна амдарлий тасарилдагүй байлаг жүлж, Сол жаргалдай негім тәргийн бүтан байгүүлэлтэд болуусны хүчин нөмірлэх болн. Мәне хороны сургүл жилэгч хүшуэлийнэ мүдасынар. Сене син чагуын болуусны үйдэлгийн түв, өрүүл мүндийн мүдлэгий синжилдау ханчар түгүй мүлжи үлн адвун жүрмийн өмчилгар амур амүглэнгий сахан хамгалж байна. Хара орны сугалардийн өрүүл мүндийн хүб болуусырлийн түвшний үнэн хүүд өйшлүүлж, синжилу ханчар бүй сөвдөг мүдлэгий түгөө мүлж үлдэн, шилдэг өмчилгөөнэй үйлчилдэг өрүүл мүндийн синжилу ханый түгөө мүлж үлдэг өхбайлэгий олон түмнэй үүдэнд хүрэггийн түлла омүнхэн. Сене синчагүйн болуусны үйлдэлгийн түвэс, сене өрүүл хамгалал өрүүл мүндийн тапчо, сене эхтэд өмнөлгийн хоро, улаан негім тәрігін синчагүйн болуусны үйлдэлгийн өртөөтэй хамтарын, өрүүл мүндийн мүдлэгий синжилу ханчар түгөө мүлжүүлж, адвун жүрмийн өмчилгөр амур амулгийн сахан хамгалыйгэх болуусны үйлдэлгийн госуду тазилдэгий хамтар өрнүүлж, Өнэн дөөрін ардад дүгін мүжүүлдөх өрүүл мүндийн үйлчилгөр олон түмнэй хүртүмжин түрүүгділ болон зол жаргал түрүүгдлий үнэн хүү нөмүүгдүүлдөө бай. Эрүүл мүндийн мүдлэгий синжилу ханчар түгөө мүлжүүлдөх тайлымжин тухайн талвээд, сэнэ ахтад өмнөлгийн хороны тусгай мүргжилийн өмчөөс өлөрлийн өрүүл мүндийн ончилу хийгөөд дондуд улсын настэчүүдийн банк тохолдөг өрүүл мүндийн асуудалтай үйлдүүлн, дүгүн байлгомжтай үхэлээр удаан чанартай өвчиний сэргийлэх өдөр тутмын ахтад өмнөлгөөр бүй сувлэг жүй жахустай идэх синжилу ханчар боловсрох банк тохолдөг өвчиний сэргийлэн засаг зэрэг хэрэглэний мүдлэгийг гүнжгий бөгөөд ойлгомжтай тайлбарлав. Үүнэй хамтай намар өглийн үлэрлийн баймах бодон тохруулых настэйчүүдийн удаан чанартай өвчиний хамаарылдай өдөр тутмийн бацим абралтын ерин бүдлэг жирэг голдолгдэй уулах чиглүүлэн нэрн нэмбай синжилу ханый түгөө мэлжүүлж, сугалардийн дуртсан өлтүүрлийн өрүүл мүндийн мадагтын асуудлийг хүлчингүйгөр харуулж, өдөр тутмийн өрүүл бүс амдэрлийн датхаалий жадаруулж, олний хүтлэн жолодож байгаад урчилэн сэргэлхий тэргүүн тэвж, синжилу ханчар бүй сөвлөх өрүүл мүндийн ойлгогт хүний бий болгож, сугалардад нэгэм тэргос гаркогаар тусгай мөрөгжил бодод хэрэгчөөтэй өрүүл мүндийн мүдлэгий гүйчэд өжимшүүлсэн байна. Адман жилмийн өмчилгааны тойрог өмг тэглэмтэй байж, шинэ хэд дэмдлэгийн хорооны өмчлөвлөгчийн бүдхүм тухайн тал байд сугаал ардад судал барьж оншилох өрүүл мэндийн шигчэн байцаалт хийх, удаан чанартай өвчнээ жолоодлох хийх, өм хөргөлөг зөвлөг өгөх, хэд дэмдлэгийн физик заслын жолоодлог зэрэг ардад дүгмүүжлэг үйлчлэг ханга байна. Сугаал ардны бүрийн буян байдал чиглүүлэн өмчлөвлөгчид нэгднэгээр нарилаг онцтайгаар өрүүл мэндийн асуудлыг задлж, өөрмөч оншилон өмнөх сануулаг, өм хөргөлөг жолоодлог ба гэртөө тохируулан жохичлуулах төсөл гаргаан, аюул ихтийн хүмүүсийн тогтмол хугацаатайгаар дахин байцаах, жирэмжүүлэн засах, шинжилгээ ухаанаар арчлан хамгаалахыг нарийн амбай сануулж, тусгийн мөрөгжлийн өмчилгээний үйлчилгээ үнэн хүү олон түмнээ дэрэгд хүргэсэн байна. Дараагийн алхамд шинэ шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төвөөс олон түмнээ бачим хүчир зовлтын хүсэл өрмөлжлийн асуудалд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндэд өмнөлөг зэрэг салам мэтэртэй байнгчуудын хөдөлжижээ. Ойл төрлийн эрүүл мэндэр ард удааш хүртэв боловсны үйлдвэрлэлийн ажилдгийг өрнүүлж, үйлчилгээний уулгаан үргэлжлэн байдагчулж, үйлчилгээний хөдөлгөрийн шиний үүдэж, эрүүл боловсон амьдралын арга хэлбэрийг төгөөмөлжүүлж, хараа орны олон түмнээ эрүүл мэндийн батлагын төвшний тасралтгүй дэвшлүүлж, Манайсэнэ боловсны үйлдвэрлэлгээр ардад ашиг хүртэх үйлчилгээний төрөл төмдгий үргэлжлэн гэрэлтүүлэх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лүшүгийн мэдээлснээр шинэ тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль үйлдвэрлэлийн 66 тань шинтгэж, сурагчдаа шууд нөхцөлөөр бараа худалдаж чадвараа боловсрсон байна. Өмнөхөн шинэ тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль 2020 оны өндөр хөв боловсралтын тараачны хүмүүжүүлэх ангийн үйлдвэрлэлийн хичээлийн танхимын хичээлийн гэрээс хасар удам талбайд нүүлгэн авчир байна. 106 сурагчид үнэн боттой гэрийн гаднах үжигдэл дундаа үнэн боттой шууд нөхцөлөөр бараа худалдаж сорилт хийж, бодит байлдааны дунд электрон худалдааны шин тараалангийн ажлыг боловсрв. Хасар удам талбайд шинэ тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль дэлгэцийн үзүүлэлт бодит үзмжийн шууд нөхцөлөөр багшийн ажлын байрыг даган жолоодох гэх цоосын загвараар дамжуулж, үнэн боттой шууд нөхцөлөөр бараа худалдаж сорилт хийв. Тус удааны ажилтгийн гэрийн гаднах үнэн байдлын ашиглан сурагчдын дэлгэцийн өмнөх илрүүлэх хүч нь Ираны илтгэх чадвар жичээ тухайн талбарын аргачлал чадварыг боловсруулсан байна. Ажилтгийн тухайн талбайд цагаан нүрийн загасны ластидэн, өмнөд горлосын тоторог, холимогам, бурчгийн тос жичээ, өл төрлийн нутгийн онцлогтой гар урлуулын бүтээгдэхүүний дэрийг тэгштэлгэн үзүүлжээ. Сурагчид нэгднэгээр тайсанд гарч өөрийгөө танилцуулах, ур чадвараан дэлгэн үзүүлэх, тараалангийн бүтээгдэхүүнээ танилцуулах гэх 3 гогцоо ёсоор дэлгэн үзүүлэв. Хосгалын дуу, ардийн дуу хөдөө тосгоны үлгэрийн хуваалцыг зэрэг ур чадвар нь тухайн талбарын өөр амсгалын хөөр хөгжөнтэй болгосноор баггүй нэгчээ. Өмнөд горлосын хөдөө тосгоны шинэ маягийн тараачдын борог зүүн өөрлөн давшиг дүрхий бүтээсэн байна. Дугуулан хувааны нөвтрүүлэг огт хотоо сурагчдээ дугуулан хувааны олон масны оронтой шууд нөвтрүүлгийн талбарыг байгуулж, багшаа тухайн талбайс сууж нөвтрүүлгийг эхлүүлэх, талбарыг өдөмдөх, бүтээгдэхүүнээ танилцуулах, харилцан хөдөлгөлжих, нөвтрүүлгийн тасагдах, хүний үлдэх бүрийн бүтэн явцын жанжалаачээ. Ойлгосноор тус удааны үйлчлэгд оролч нь худалдах үйлдвэрийн чум жинхэн хертэнцсэн сүлжээ дөрдөлгөд тохирсон манайсэнэ тус газрын тараалангийн бүтээгдэхүүн болно. Тус удааны ажилтг бол нэг удааны 6 сургалтын үйлдэлэг болохоор баггүй нэгтэй. Манайсэнэ тараалангийн нэр төмдгийн нэг удааны төвлөрөнгүй гадаадд хандуулсан уулах болно. Бодод үзмжийн үзүүлэлт ба бодод байлдааны сорилтоор дамжин сурагчдын шууд нөхцөлөгийн явцыг өжимшгсэн хөмжөө илдэдэ эсэлж, ирээдүйд электрон худалдааны арга замын ашиглан нутгийн онц гаралтыг дэлгэрүүлэх тараачдын дайчлал нь орлогийн нэмэгдүүлэхэд бат бөх суурь тавьж өгсөн байна. Хонд сонсогчдоо дэрэг нөхцөлөгийн найруулсан хөчин энэ нөхцөлөснөөс сарнаа сэнгэн үйлсэнэн жанхал байна. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаартын жолгий байртай.
1: 北京时间 8点整。
2: 中央人民广播电台。